usiwana kaubele nyakubele ni muthu akona nyizamiri kugira dzine gose nyizamiri kuomba dziviyola nyizamiri kukhala muembi irengisi matomati nyisoni silato kene mwendo ngina vedza usiwana nyibedi kapa nyibela kuvaya nyifokide nyihongoni maigoni tembweni kanyanga kene kera kuhongoni nyipane nyiga.